0: Radio Solo, klokken er 7:08. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Radio Solo. God sang som den her.

0: Radio Solo. Klokken er 8:08. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

back up. Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 19:38. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.